0: yanku
1: mu nan arewa tun farkon
0: farko ake yin albahari a arewa
1: ko dama maganan aikin jarida ma bai ma shiga ciki ba mu dauke shi da wani muhimmin da yake faruwa yanzu sai kaga cewa ko in ka duba maka ban jarida arewa nawa ne yanzu jarida arewa ban ne daily trust ne to shi sama kafafin gwamnati gwamnati da ma'aikatan gwamnati sauran suka cewa me saboda da karfafin kuma yankun Allah da kuma wani sama wani su sake tasowa akwai kana suna nan da ba amma gaskiya kanana ne ba su da wani impact a ƙasa gaba daya in je ka son ka zama wani kamar kan impact sai ka samu coverage ka je duk zaga ƙasa gaba dayanta duk ko ina na samun jaridan ka shi na wani bangare na wannan kasa gaskiya baka bai ba ba za ka samu wani recognition ba dole sai tabbata cewa kowane bangare na wannan kasa kana rich kana isa wajen amma kuma amfani

daga nan biyar City FM aka saurari maimaitawar shirin nan na Maji Magani. Sai aka sance tare da mu da misalin karfe 9 na Maraice za mu kawo mai sauraro sabon shirin na Maji Magani. BRC 2 FM ake sauraro akan mita 94.6. A wannan lokaci za mu je ga shirinmu na zaurin sha'irai tare da Imrana Yakubu Galaje. Da fatan za ku kasance tare da mu.

ne na kuce na wakokin sa to amma dai irin su wakokin Rabi Usman ba ba su shi dan Musa da ka fada irin su rufai a yaji duka akwai wakokin su da suke yi mun dadi kuma nakan zauna in rera su ni ma kaina ina zauna haka wani lokaci nakan rera su haka ina dan jin